lukai ye buban banan katiku nuan urang tuae mengedak tingat